0: Gray.
1: Phil Gray.
2: Phil Gray.
3: Phil Gray.
4: Phil Gray.
5: Phil Gray.
2: Phil Gray in retrospect. 60s garage punk show.
6: それではこのステージの一番最後に、なると思うんですけど、皆さんよくご存知の今売れに売れてるヒットソングをお届けしようと思います。それは井上忠の歌から参りましょう。そしてマークの歌は皆さんよくご存知の悪魔のベイビー。

お送りしましたバニーズショーでございました。そして演奏メンバーはベースの小野はじめ、ドラムスに井上忠、トップボーカルの黒沢博、そしてサイドボーカルの鈴木義行、エレクトーンには荻野達也、ギターとアレンジの寺内隆がお届けしてました。そして一番最後の曲は皆さんよくご存知の悪魔のベイビーの